0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: lang ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kung ikaw.
1: Kaginahigugma ko man ikaw.
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa ka pala tuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanin.

Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan aton sang kapuhi naghalin kay Ivan kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

This is 88.7 KT5 News FM. Sara Iloilo, kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Okay ka, may kape ka sa K5!
2: Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

Dito sa 1491, amo to ang paghatag sa Leviticus 11 dito sa Bukid sang Sinai. Dayon, sa 1451, 40 katuig ang nagligad, alin sa pagbuwa nila sa Egypto. Dito na sa Kanaan, 1451, amo na ng ara na permiso or ila kasugtanan, magintugutan sila, ipasugtanan sila sa Ginoo na magkaon sila liwat karne. Suro sa ginasiling na natin din nga Deuteronomio, Kapitulo 14, versikulo 1, hasta sa mga versikulo 29. Sa ila pagpuyos kanaan, ang mga isahanon, tugutan sila sa paggamit sang pagkaon sang sapat apang idalom sang maid-id ng mga pagdumili na may huyog sa pagpanubok sang malain ng mga resulta. Naman, ang paggamit sang unod sang baboy, ginumilian, sumuman ang sang iban pa ng mga sapat, kagisang mga pispis, kagisang mga isda, ng ila unod, ginpahayag na mahigpo. Sa mga karne, nga gintugutan ang pagkaon sang tambok kag ang dugo istrikto ginadumilian. Ang masapat lamang ayara sa maayong tamtangan ang sarang magamit bilang kalanon. Mawala sing tinuga na ginutod na napatay sa iyang kulingon o kon ang dugo ng wala na maugasan sing maayo ang mahimo nga kalanon. So hindi pwede. Halimbawa, nabalanggahikog, napatay sa iyang kulingon, muna dayon or may dugo pa nga wala mahugasan maayo, hindi na pwede kaunon sa ilan na nga ano sang una ilan na nga pagsulundan sa mga Israelita sa dito na sila sa Kanaan. Muna nga kung ipanggit sa itong mga pagano nga nagkaon sang tanan ng mga sahi sang unod nga pagkaon, ang pagkaon lamang sang matinlo nga mga sapat sang mga Hudyo amo ang naghatag sa ilasing maayo nga bintaha sa kayong lawas kag sa kaalam sa mga pagano. Sa ilang atin po sang una, ang kinatuhuyan sa tunga sa mga butang sang pagkaon subong matinlo kag mahiko, hindi lamang isa ka seremonyal kag arbitraryo nga pagsulundan kundi napasad sa mga prinsipyo sang katinlo. Sa pagtuman sini nga kinatuhayan, mahimo nga masubay sa dako nga kasangkaron ang makatilingala nga kapagsik nga sa sulod sang linibukat tuig nagpatubay sa katauhan sang Hudyo. So, ang Leviticus 11 kag Deuteronomio 14 ina siya nga balaod, isa siya ka seremonyal, sunod atong ginbasa diri. Muna nga isa siya ka prinsipyo sa seremonyal, hindi lamang siya seremonyal or arbitraryo pag ginatudlonan kundi ginbase nila sa prinsipyo sang katinlo or hygiene. So, dira nila ginbase kag sa ginsiling diri sa pagputuman sa sini nga katuhayan, mahimo nga masumay sa dako nga kasangkaron ang makatilingala nga pagsik nga sa sulod sang linibok ka mga tuig nagpatuhay sa katauhan sang mga Hudyo. Muna nga suno sa aton mabasa diri sa Acts of Prophets 562, ini nga prinsipyo sa una sa prinsipyo lang ni tani para sa mga Hudyo. Wala na ni huwag na kita labot subong, labi na kita ng mga 70 Adventists, huwag na kita labot. Naman, hindi kita ang ginatagan sa Leviticus 11 kag Deuteronomio 14. Luwas pa, ang balaod nga ina ay may kaangtanan galisya, may kalabutan dito sa seremonyal. Kag nakabalo kita nga ang seremonyal ng balaod, natapos ang si Kristo ilan sang sa cross. Pero bangod kay wala maintindihan sa mga apostolis, kay laban sa mga apostolis ang una, wala man sa ila, o hindi man na nahangpan na ang Leviticus 11 gali natapos sa ngilan sang si Cruz sa cross na may kaangtanan gali siya sa seremonyal nga balaod. Amo na nga nagpadayon. Bisan hasta subong, damo sa aton, sa tunga, sa aton ng mga 70 Adventists, damo ang wala makaibalo, wala makaintindi na ang Leviticus 11 gali na permi natong ginagamit, hindi ganina siya dumalayon nga pagsulundan or prinsipyo kundi para lang tani sa mga Hudyo kag ang muna nga balaod para lang tani sa mga Hudyo kay siya may kalabutan sa seremonyal. Ang mga prinsipyo sang pagpugong dapat magdala sing dugang pangasang sa espirituhanon nga paggamit sing espirituhanon nga mga pagpapagsik kag indi matunaw ang mga pagkaon. Masami nga
makahalalit sa panglawas kag sa madamo nga kaso.